0: produkt i lagret.
1: AJ Produkter Norge här.
0: Hej
1: hej.
0: Hallå.
1: Ja, då har jag en ny beställning.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: De har beställt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter NO. Hei, alle glade og prisbevisste radiolyttere. Fredag og lørdag denne uka det vårmarked hos Skog og Hage. Både i Brumunddalen, Moelv og på Lillehammer. Knalltilbud på alt av huskvernemaskiner og verneutstyr. På høytryksvaskere, strømaggregater, ja omtrent alt fra bensin og hagesakser til sitteklippere og ATV. Og for at du skal få med deg alt hjem, har vi også vårtilbud på tilhengere fra Tysse. Fredag og lørdag altså. Skog og Hage. Fagfolka dine innen hage, fritid og proffmaskiner. Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler.

UB40 var det som framförde låta Can't Help Falling In Love With You. Och vi kan nu ta en liten kik på temperaturöversikten i vårt distrikt då. Vi tänker inte gå detaljerat in på de flesta, bara ser då att det börjar att bli gott och varmt, även om det är bara på Kongsvinger eller på Flisa enskild, där det är tvåsiffrigt antal plusgrader, eller så ligger det ett gott stycke inne på plussidan för de allra flesta, och det är fortsatt inte snö och skymte på kamerorna ute i trafiken heller. Med andra ord, det ser väldigt väldigt bra ut när det gäller vädret, även om det kanske inte är allt för mycket sol, men kanske en del skyer runt omkring i distriktet vårt. Vi ska fortsätta med lite mer musik, vi är från Miley Cyrus, He Could Be The One.

Monkey, fisken. Monkey, gå inn til huset ditt. Ja, det var flink fisk. Ja. Monkey, hei. Monkey! Fy! Nej, men ni är svart!